ebinom ya de ese yiyi wonom ho akese nei kwahwe kura aduane kura omuntimi ntba ni ne wo kasa bi ebinom abubu ogu ho obi wo ho a ni fever afi kura na ba obi wo ho a ni ti ade afi na ba nsu atutu se afi na obi joint pain asorie afi na obi chest pain asorie afi na obi waist pain asorie afi na obi ulcer asorie afi na obi stroke aka no ho poor vision ene bi wo hwe malaria ewurade body odor from anywhere prostate cancer gonorrhea.